du ska samla dig och reise dig helt upp. Da kjennes beina som gelé, du är lite sliten. Du trenger nu å holde fast i där du står. For nå är du där du var, du var liten.

0: lilla hjärtevännen.
1: Tro lilla hjärtevännen.
0: Tro lilla hjärtevännen. Tro lilla hjärtevännen. Än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du har kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro lilla hjärta, bara tro. Se hur solen sakta stiger, alla ängens blommor niger. Ler och bugar mot varandra, där står hon och där står han, par om par. Flickan ska du slå ur hågen, hennes sinne är som bågen. Vinda komma, vinda gå, blåser si och blåser så. Men tro lilla hjärtevännen, än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du var kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro

Mens mjösfolk satt och gliste, de gir nog sikkert dopp. Men Lillhammer fick OL, Gudbrandsdan till heder brakt. Mens Hedmarken och Toten slang sig med i anakt. Men Mjösa ligg där roligt,

Denna sång handlar om före detta väckelsespredikant och bilskojare Ulf Håkan Ingemar Eriksson, född 27 april 1946 i Malungs socken i Västerdalarna. Han började sin yrkeskarriär som 15-åring på en skofabrik i Närke innan han steg i graden till bilskojare på firman Fyndbilar på Hjortorpsvägen i Örebro. Men livet blev i lugnaste laget för den glada Eriksson. Då började han pendla Polen, Sverige för att hämta sina varor i en gammal risig Scania postbuss. Nu säljer han sina planscher och lever sitt lyckosaliga liv i Glommen utanför Falkenberg, långt ner i Hallands län. Herr marknadsknallen Eriksson.